Esta macacua de conquista de Hong Kong, chico cooperativas, Juanqui, Chajunilesh, Lash, Li Nakike, et al, Chikapinkil, Sali Halang Halang, Chinaje, Kulmakun, Li Saich, Oler, Chokere, Anainch, Kiapskush, Fedecobera, Li Kyokuchi, Chikulak, Sale Yang, Sale Muepal, Sali Hong Kong, chico cooperativas, Sali Kalepal Hong Kong, Juanqui. Sali teramit ajan na bar na kulak lishtiab lipok desipal esilar hain. Chisa sali kachol kwanko hun amokak kuchik erik in re roch peninkil ven na to tsakong sali jang rikin shkotspal li naleb li kaush silpal rish li hunhu chik angel li kwang sali halang halang chik kooperativas malakli na kipano laish sa komonil chokanak Nakabantu Shichiru li kakwa Dios, li kahonal na shkeren na tohkwang li kamatan re to tsakong kung kamukak kuchik erikin. Chiru li loklasakew kain li na shikir li kakwa Dios kuchyo kuchish. Hultikankil hun li matanir li na shkeke haan rin na laot taruk tohkwang kung kamukak kuchik salekyang. Kutichiho kain taruk takakots li asilal. Li naleb li kaush malakto tsolo kakwe khorakhlal nakakesh banak takahultika kuchik hun sutak anak kwang li tsolok li kawresink li shokpal kanaleb rakhlal kutan nakwan rakhlal kutan nakabanu mare kwan sutak kwe nating anakakeretan nakchokochi tsolok nakchokosh kawresinkil kip aban shkomon li kakwanghik sashben li ruchicho shkomon li kakwanghik salihuhuk chi kooperativas huakwe li kaju am sa spen di ruci coch kakuaye na shke hun li mata nek choke rena krahlal kutan choko chi shtau al bayak li ak kaush ak na lep ak banuom aban kui na kanau shke val retal shwan na kware la choka chi tsolok mare choka chi aping mare choka chi iloka kui aban maka chokat shpanun kin manakin ka chokat shke val chik angelak chi shkunil ak kaush na lep pa andi chochi kulak akui kin choka kwe Ojun matanex salayu am tento beribal jain es kanaka kuas kastitzin es aholominel religojon chico cooperativas la es li sahil poyanam la es li kokal li chekal poyanam akuili na kestaliman sali jojon chico cooperativas rahlan nakayenat erikin la es kuang li chabil kaush li chabil nalep sabar kui naruna ko tolok la osh manak naken nao malakuan cheru takal li jojon chesilal jo Chanrush tiklachak li hunhun chi cooperativa chishkunil li majelal chishkunil li railal li rashik li tento shenum sichak la esh resh tiki bankil chak li hunhun chi cooperativas na balchiap chak anak kwan hojoko bayak chishkot palchak erikin kwan chak kutan anak kwan na mare yo chichabilok li kwanjik mare yo chi usak li anun kili hongho chik angel reli cooperativa aban tento akwish ke bashlo al barsh chalchak akwaya malach chandru na kshtikla chak wan nakwi ebli chekal poyanam ebli kana kachukwa sa hongkutan inkarash eshke chaktish chol nikhona le reshtiki bankil li komonil angel malach li cooperativa chochok rahakwi chikun nak mare makwa ra khoka indi kakwa khik ajal chandru na kota limanga chal chandru na kata limang platsa la cooperativa ma choka chiko klik ma timil ma us di kwang aran la at na kat na wokre aban kwa na kwi kilom jisa ha in la o na kwan shwan na tento to sa kong ka kwi ho yo po chak chish kos palerik in rubela na li kwang sa li hong hong chiko cooperativa na shwap le kach ol Renak chika hunilo tento to ken tento to sakong takak ebayak li kahonal resh panung kili hong hong chik angel utkwi inkana ko sakon chan chan takwi sa hong kutan makakakwi li ketalil makakli kapatpal nakakwi ishkultikan kilcheru eskana kakwa eskastitsin li nake ech o chira binkil shkiap shkush fedekobera nak yoko chikulak talekyan Rikim listen maga li nakulak erikim rikenebebli takomon li konkepse li hongkong chi cooperativas nakanaon na kwan se atin rikim li molam fedekobera resh kambal li angel hongkong li chabi lobretink li angelak li kyochi panumang sali halang halang chi cooperativas chihokana
nakakana bhunli nimla saich kolakh chukere ana kwana phyo kochi tiki bankil bayakli sera ek bayakli na lepak bayakli kaushlat sale kyan na koi benin na tukturu li kwang sale hong hong chi cooperativa na koi benia kwe na phyo chi bek li hong hong chi angel kuitek ere tal chiko o li gonal kyo chi shik li lok lak chep ha in li na go taliman kwe yo poco chiquis de que van kill mala a que ocos eres sin kill con acabó o en cana canao chanro con cosas de homo chico operativo mala en cana canao chanro con que es la es saero crack del to cuan chisunil es el al y na wom chirichanro yo chi el cle como nil chirichanro yo chi eres sin man que con ángel li na que está ni man que la es li tenepam il sale ben malach li sheku chak malach li shekanak chak reta lil sa shtik lachik li lok lach chep ha in di nakota li mankwena kwan li kyoko chish peri sin kil utko kyoko chish kultikan kil nka chikiki li honal nakana kere rilpal charu kyoko chishik malacho chalchik li tento takabano aban rubelach nak takak ebayak li nalipat chirish halang halang li angel chirish halang halang li kaush na koy peni bi na kanaku chik kunsut chi chochko chiku na kanak kwan yoko chish eresin kil malak toho yoko chish tiki bangil hong li po reli lokak chiap hain takakul tika kunsut kuchik cheru na angel rush silpal rish karu lish kabano chiru li po yoko chish choypal ut aru wakwi na kahayali aru takapano malak aru ta koy penish panong kil uchtaw palak kwi chiru li loklak po hain li kyoko chish peresin kil anak kwan kwi fayru li kaush li nale malak li kultikang li nakakanap chiru li nakakanap sa lekyang renak aksash pe ulah kwi kyoko chish panong kil li hong hong chik angel malak li kaushlak con aquel naujo que tan saquen cherula es sa shaki clipo en to juan retalil chico aru li shoro chishbanu kil chambo li shkabanu haban sa shtikla jika kwe kuin gash kele kahonal re shbanu kil itilok ish re shchutu ban kil kip li nako juan sa shkolomen kil hong hong chico operativas en to takachap li honal ut takatil rish chambo sho el aru li shkabanu utchana ku rosh kabano tawar ku nakat ke chan rosh kabano in li rusilal matakal sa shbeul kabano li angel khan manna kyal anu mang chi hokan ut mak a hona ke koy benyom chirish ut ku hokan skul man nak yo ko chi sti ke ban ke li lok lak po khaina nak kon ten to takak esa a ge ban le phain khultiko ere nak cho zera ik chak bayar chirish ube nak nak na kwa holi ti lokish re ril pal arulin ka us anuman ut chi ho ka in na ruta ka chabi lo brese ut chi shunil mana par kwang li na le pli ka angel chabi chka bano re ta ka pan ku chi ho ka an mala ki kwan chi ku chabi lo brese in kil ana le mala ha angel ha an ho a kwish banu kil di taklat li kwan sa li kapen li kwan sa li pen la ish la kholomina li kwan sa li pen la ish li asociados li asociadas li sa angel po yanam la ish li na kesh oken sa ish panun kil li angel re li kooperativa kwi papay biru li na li pain li na kak taka kana sa li kawish li pan ut ta koy penyak kwi na te panu ko na kenaw mag a takataw chirish kwi chan choko chira pinkil kuting a takat echik angela kanale malaha kausha kwan sa eruk la esh panung kili hong hong chik angel ho ish komon le taklankil nak shesh karawamang malak shesh chaple she chaplik angel re holoming sa li hong hong chik operativa sa eruk kwan rilpash sirbal rish na le pankil karu literoy peni chiru li lok lak po hai ka kiak la es li ka komon li che kyan cha kek e chi us fu belak ka angelan ki li lok lak ki li lok lak ka pe mare kwan chik shkomon ak pili ak pim
ut marecho kesh chistiki manikil li chokok anak kwan manak ulakre di honal resh manokil ansel khayen manak ake tikip chak nik anak anaw chirisham tashik li oipening chirisham tashik le roipenyom aru nak koipeni chan rush chabila li angel nakakrak takapano nakakrak tespan nabli komon di chokep chi ochpening di chokep chi tenak di chokep chi akong salika komonil manak salika kooperatiwa nak na paano mangkli silo kisha iyan on laat on tak on laat takwil diro silal li chabilal lik angel ikaw katishtawan awan kwikyal takachap hain ho nakteril na lep sa iskawanak na kishpano manak tentosh paano kil manak ispan sa plikana kachukwaut kyal haan aki takapano lao takakawshlarish Makwan Rusilal, Makwan Chabilal, Li Angel, Li Takatawaran. Nakakaushlanak, Marekwan Usta Elk, Sashkawanak Rubelak, Nakakaushlak Kachichak Chichabin, Gajo Gostiawanak Anakwan Inka, Yakban, Kwan Angel, Halash Panukil. Usali Halakaan, Wanakin Akwi, Wanakamatan, Sashkawrethinkil Kachichabin, Manakwanachako Chikush, Panukil, Ribal, Simbalish, Skebalza Ah. Okanak naru na taumang nakli halbal panungkil malakpeul lik angel sa lihonan kaan aban tento rapingkil inalep uch panungkil lakpe okanak sa shkabash kiam kush kare kubera li nagulak talitian li kinishten maga yoko chi kushkot palbayak li serak ik yoko shkot palbayak li nalep eri in panak kumpat na numa lihonan Yo coches berisin que la no cuales la je por el lo plachia pai ni la cota liman que ut na tracha psel barish o tal chi gona na kana que res choy pali chep hain inga chi que es ka como aban kun sut ku chi ta to chana de bo ye rafla o yo cocha pano kin mala ko asa yo coches juti kan kin erkin pilak ma ho es ka kuil yo chi chi gona o kana chi ka kuil yo chi chi Lik Angel. Kut maret, taka kebayak li stochpaleb li kokaleb li sahil poyanama na chekal poyanama kwekmana. O yoko chishkepal li tsolok li shkawre singkil kib moko rakrota hunak li shkabil. Kelak anike la o kwan chiru manlak teto li okepal manlak teto li mataneha kwaye preti shkawre si rib apaan tentok kwiril pali Makwang kishpanong kilch man na naklatat ok sa litsole pal wanak na rakak pili loktak tumi aban linalep ha in laish na kenaw li kok ali kwang kesh sa lihong hong chitole pal malak li sahil po yan na malak li chekal po yan na mo yoko chishkulti kang kil anak kwaning kajik ina kanayare laish renak te rak li sol pal mare kwan sa shratik ni chep kyo kesh resh shchoy pali hun rakal le tsol pali li hun rakal le na pesh numer chik sa li hun tasal ut chan ru kyo kesh chishik malak chok ere la ish li na bech chukwa bech chan ru kyo kesh chishik le rala le kahol kwi kwan hun nak li tsol le malak li tsol lok in kahol us Yo que chichicle era la leca hol malajin ca hol us yo que chichicle es co calza gil poena malache cal poena ut te da rah panon kil chich hunil chiru hun po li inca che panja chiru pele po chiru co shafi po malach chiru co cu po kel arana qira ta chapsil balrish malache chapsil balrish laish Mateshruq rakhchi, ek chi ubech. Mare kwantishkienak, ehe malak, kwantishkienak, kwalcha'ah. Kaun na kwalcha'ah, shban na takachap silbal rishu takahundak eti, kwaki kukupo. Ut takachakap kunchina po chishkat, takakeretal barkwang li napal. Mak li shnume, malak li khot aljik na kanachiku. Utarim, ta erchubeh yakshnume aban yo koshkeba na kwichiru aksh awonalan yakshnume
Makash kabano malah kacin malah kots kolis alilis teram di angel ring joko ci solok wayak malah ci atinak cilis di solok di joko ci panung kilais malah ik nakabano la o sali halang halang ci solok pal narah winas je nakpi anak kwan si iskanam sa kun di angel ci kulain sali solok pal anak kwan aku timano malah te kuera sim anu renapin artesia nakwan malakui anakwan te iskana chiku ten toh kutim anu anakwan renap taruk ten artesi kulah utho kaan aban kui se iskana chak chiku malas iskie kue ta kauresia kue pshman na kokain sa kue kutan kokain sa hunshaman kua hun ikal pal ish choka kue ul maresh sa salinch ol malak kua rastinkiru linka uj malak kua shik chivat song malak Kinkanachi ilang manaf chaling emal ut mak ashim anu abash kulak lihonal ut chanrutin el karan chanruto el malaf chanrutesh el flash maka kaushlanak maka hunak rusilal chabili kangel litolok maf likawresin kan takabano anak kwan takas usichak sa likapen likongkosa lihunghung chikooperativos Takatau ru eskana kaku eskat pizin aholo minel chokere lina lep di kausha inut lina kesten an respanu kil malas berfin kil di angel junjo sali halang halang chico operativas ho aku la eskli asociados ut asociadas nak ain kun di cholok anain kun di takau resin kil kun di ste mal kachol takau shle al utin kacho kochis ke al nak ho ka an choko malaho ka ni kaku angel sa lihunghong chi kooperatiwas takak nak takanak chi cholcho chi ku analeba kuayi aan kaut nak nako atinak chirish kaut nak nakatoch kaut nak nakak shtebali kaut shtebal mariti ishok chish kaut shlantilash malak te ishpatsok kaut nakokan li kaut malakokan li nalepwan rena inka tot anek chi sa li nalepha in rena Sash peul yo kochish erisinkil ni hunhong chit angel. Ut renak in kahkitosh echi alinak lihona, wak nakera ijak rupelah kwanjak kutan anakwan. Ut lihual angel akiru renak takatau likahaya leon malah likamat. Urtikat ere, nak doko chak siyatinak tayak chirisho belah, janru. Nakshkatusup chaplik ang angel. Aban, chanro akwi takashaka blipe malak parkwang blipe takat amli takasik renak taruk toshkataw li kakayalyom. Udika kere akwi nakchanro shuhatinak chakwayak sirish nakshkakye nakzekomonil tento takakelo tento takamikisi lipek renak tagulak tochitsul aban Marete kaushlanesh chanro nak tokosh pakongke hunak lipek matkakuy takwe manak aniep teten angke makwahan anain hun khalho kilru atin chokre lik angel chokre likahaya liom chokre likamat likwan sri hunhuk chiko operativa sa komonil toten ang token takapako renak ing atake as liralal lik angel li tenekwampil selekapen manak arin naru takakut kakakwangkik sa lihunghong chiko operativos sa shkawanak chokosh tiyabanak sa komonil takabano natingka hunah kwe takat echi ikang natingka hunah kwe takat echi pakong chika huniloban likwangko sa lihunghong chiko operativos kwang rakbayak litakong litenang takabano hokanak na kwang iserapik hokanak na kwang Inalipat yung ere, laish, tukada kakwash na tit-in, linakishta liman. Sa lihalang-halang si kooperatiwas, o nakoksi ishtiap kushfede kobera, linakulak sa likyan kakwiri, kinishten maga renak, yoko chi tulok renak, wang ikawush li at nalip akwiri kin, ut, ing atot aner, si sa eba ko nalip akwaye, di choko chi shkurtikan kila nakwan. Ing a, takulmang, lin nakiril, lina kesh kul mare hun akli komon li poyanam li konkep sa li sole pal shwana kakwaye na ilman ut na kulman manak na ilman dire sila nak
שנומה איכון תלו פו אינקאוס אלי קומון שצ'אנג'יק לשקה ועוד אינקאח פישצ'ה בילו ברסילי אחלי תנטורך תאריסי מראה יוקורך לוי בנינקין נקק כבן שקובה ועוד שאלקו צ'יק לראש הנקוון מראה תוכו שקרסילי פרלור רטליל ועוד שקטאו קוצ'יק רסילה ועוד רטליל אחקוי נק אינקאח צ'ה בילו ברסילי אח ניתתן אנג רחשר נק שרקיק לצ'ה da elk chubek dish ashli kun rakal mala pe kun tasali sole pal ho ke kochish kulti kaskil putara garu chik toruk chish anu kila nakwan ning ashla nak ma ka gaut chish kwa nak mare ke kochi atina chish na kun poch chik kun reli tolok reli gaure sing utli hona ning anaro taka so kosi ut nak in ata kila na lepo koya de la cooperativa naru נפל נרו נקטאו חונק איתה לי צ'יריש ריק איש פענו כלי אנחל ותהן לינק ענה אחמן חוקה ענך רסלל קוטן פדק עובר ריק נשתה מגה נשקעם לי אסילה נשקעם לי נלבק נקו כולק אריק אין זלה מועפה זלה ראשו שנל שירו ליצו לי תאה נקו אוקי אריק אין ראה רחסינג קיל ריק אין לי אסילה לחונחו לי צ'אבי נלה לנחקות זלה קיין ut chihoka inche kahunilo yo kosten ankel kip spannak kui ma anita kioka kwe tasas kakwizaj ol spannaka in naka ol mare kwan sut laish na kekere tan nak tentorak teb ahun lik ankel awan kui ma anish hurtikan chaku nak tentota panu nasat salaj ol ur mare ak shko chikli honal malah shraqe chikli lok lakutan nak shakye tento perashin anu lina leba koye tento perashin kuin shwanu ki khuli taklak tento perashin ki khuli chutam tento perashin gulak rilbali akwim tento perashin gulak rilbali ocho chnal respoch pal rish li kape malach lik angele pal malach ki alik angele pal ut shat salach ol taka kere tal toh par na kosh kama koye na ink a nakatus reta lilik angel hoho תעקח בי אש כנקה כו אש תפקיד אין נק צ'ול צ'וק צ'קוק ארו ג'וקוק צ'יסרק איקה נקוון נק צ'שכוניל תוספילק צ'שכוניל תיקק כוונג תשנאח רנק תורוק צ'יק אנחלק אבן ריקי נקו היה אינק אך כנקח שקייב על מלאך תקטאו רונק מהכונק תלי מחילה לי צ'אח כילל תקטאו זליק הכוון חיק זלי ונחוק צ'יק אופרטיבוס נקנאו ענק כוכשסה נק רחלל נרום נקטאו חולי ריילל חולי צ'אח כילל חולי מחלל חולי תאילל זליק הכוון חיק זה שבנו כלי אנחל הוקנק ודקוברה רחלל נשקעם זלי גן זלי מואבל לי קורסינג ונפתקתו שלי צ'פול renato akin ut mare sahun kutan yokorax kaushlangil dot ane sahun li mahelal avantan nak sakachol hunak li chena atin hunak li chena silal hunak li chena esnal na le pa yokorax chira bengiza shkia kush fede kobera por mare to takashaka qim ut takie komon ka magwa hokash banu kilik angel banak naru nakakula kwaya naru nakatauli railal hain ut takasut usi chirish lika kaush lika rahru yoko chishke pal takabano aban akshka ere tal akshka ilrish uchka tau nak magwa haan lishpeu nakak bi eshka kumon takanak si chol chol chiku kaut nak ahelru nak taka kawresi nak taka tus retalil utresilal nak taka et kalsa ishna ah lika angel hun hun נקינקס סלסות תקעק איך קייק לתקווש לתבטל לתינקעת הצ'יק סליק אנחל נקמרה סליל תק אל הקווש נקעת הצ'יק סלחון לק אנחל נק לצ'קט נק לקוטון סליל קוונק נקעת הק אצ'ה קווש יוקן ותינקעת הצ'יק שקוט בלעקו נק תק אל השאר צ'קוק ink ata chapli relanim okutak ejokrela se okutula se okutak ejokrela nim malakla